0: Det er et eventyr, men personerne er dybt menneskelige. Den unge kvinde Melisande, hun er mystisk. Hun fortæller meget lidt om sig selv, og ingen ved, hvem hun er, hvor hun kommer fra. Hun er flygtet, og så er hun altså ind i den skov, hvor hun en dag bliver fundet af prins Golo. Han tager hende med sig og gifter sig med hende. Men så er det, hun møder hans lidt yngre bror Pelleas. Og de to forelsker sig hovedkuls i hinanden. De kan ikke gøre ved det, noget ved det. Det er kærligheden, der er stærkere end dem. Og til sidst så bliver Golo så vanvittig af jalousi, at han dræber sin halvbror. Og Melisande bliver syg og dør. Velkommen til Operaften. Jeg er Mette Greifenberg. Og det handler om kærlighed, men ikke bare kærlighed. Det er en fortælling, hvor der ikke bliver sagt noget direkte. De to unge er draget mod hinanden. Men altså, hendes jaloux mand kan kun se til, og han sørger over, at han ikke har evnen til at se ind i hendes sjæl. Og den fortærende kraft i hans jalousi, den er så destruktiv. Den her afmagt altså både, er både menneskelig og tragisk. Dirigenten Maxime Pascal fortæller, at Debussy hørte noget i sin indre verden, og det var det, han ville formidle videre til publikum gennem sin musik, og det var altså noget ganske nyt dengang omkring år 1900.
1: The quest after of his life was to make hear to the others what he heard inside him, and nobody heard that before. And so this it makes the this music feeling very human also. Yeah, playing Debussy is having a special way to listen the what we are doing, also with the voices, you know, because it's very special the writing for the voices. The opera is like a big recitativo, like a big melodic poem, with such a freedom for the voices. The melody is so linked to the way we speak. It's like writing a melody inspired by the way we are speaking the words. And it creates such a freedom. And it's very, very special. It's quite unique still today in the music history.
0: Dirigenten Maxime Pascal siger, at Debussy skriver så frit. Det er som et langt melodisk digt, og det er som om, at han skriver melodier, som er inspireret af den måde, vi taler på. Forfatteren Messerlings teaterstykke Pelleas og Melisande fra 1890'erne, det gjorde stort indtryk på Debussy, og han bad altså forfatteren om lov til, at han kunne bruge den tekst til sin opera, som så fik premiere i 1902. Debussy, han ville noget andet end tidens sædvanlige operastil med dens virtuose nummerarie, akrobatik og store koroptrin, som ellers prægede lydbilledet. Han ville væk fra grand opera-stilen og ville skabe et musikalsk univers, der er mere tyst, men samtidig intenst, også i de indimellem voldsomme linjer og klange. Det stille er fængslende, og der er den her svæven i klangene, fordi musikken hænger sammen på en anden måde. Instruktøren Romeo Castellucci står for instruktionen og scenografi og lys og kostymer i forestillingen, som vi skal høre i aften. Og han fortæller i et andet interview, at Pelleas og Melisande foregår i et miljø, hvor alting er gennemsyret af en lav temperatur. Det vil sige, at der er følelser. De er slet ikke fraværende, men de er hele tiden skjult af et slør. Det er en dramaturgi med en tilbageholdt kraft, og jeg føler mig godt tilpas i det miljø, siger han. Der er betydning i denne form for teater, men den skal opsøges, den bliver ikke serveret. Der er ikke nogen, der fortæller dig, hvad du skal tænke eller hvad du skal bruge det til. Vi kan ikke dømme figurerne. Der er ikke nogen entydig skurk. Jo, der er jo selvfølgelig Golo, men han er en meget smertefuld figur. Golo lider, og Pelleas og Melisande er forelsket uden egentlig at vide det før til allersidst. Og så kommer så skæbnen og rammer. Det er en skrøbelig balance mellem skyld og forløsning, og vi ved ikke rigtig, hvem vi skal dømme eller hvordan. Og det synes jeg er meget smukt, fortæller Romeo Castellucci. Den entydige mening bliver bremset eller måske hindret.
2: Non è aneddotico, non sappiamo neppure giudicare i personaggi, non c'è il cattivo. C'è Golo, ma Golo è un personaggio straziante. Il suo dolore è umano. E in questo la fiaba combacia con la tragedia. La tragedia si fonda proprio su questo equilibrio della colpa e della redenzione. Non sappiamo chi e come giudicare, questo io lo trovo molto bello, quindi ancora una volta il significato univoco è rallentato o addirittura impedito.
0: Jeg kommer op første del af vores lørdagsopera med altså La Scala Operas kororkester, og det er første del, det er første, anden og tredje akt. I anden akt, der er Pelléas og Melisande sammen gået hen til en brønd, hvor hun leger med sin vielsesring, og så taber hun den. Da Gulo opdager, at ringen er væk, så lyver hun om, hvor hun mistede den, og han tvinger hende så til at gå ud i natten sammen med Pelléas for at finde den igen i den hule ved havet, hvor hun har fortalt ham, at hun mistede den. Hun så ikke sige, at hun tabte den, da de var henne ved en brønd. I tredje akt, så vil Pelléas tage afsked med Melisande, for han skal rejse. Og så leger han med hendes lange hår. Det er hun, som en anden Rapunzel har lavet falde ud af vinduet, og han er ekstatisk med det, indtil Gulo overrasker dem og skiller dem ud. Så advarer Gulo Pelléas og fortæller, at Melisande, hun er svag, og nu er hun gravid. Og Gulo, han bygger sin jalousi mere og mere op, og han udspørger sin lille søn, Yniol, om de to. Og drengen fortæller, at Pelléas og Melisande ofte er sammen. Og så lader han Yniol kigge ind af Melisandes vindue, hvor han har set Pelléas er gået ind til hende. Sangerne er Simon Kinleyside, bariton, han er Gulo, og sopranen Sarah Blanc er Melisande, tenoren Bernhard Richter er Pelléas. Og så hører vi også Marie-Nicole Lemieux, alt som er Geneviève, og så er der Gulos søn fra første ægteskab, den lille Yniol, bliver sunget af Allegra Maifredi. Og her begynder vi i første akt, i et mørke skov, hvor Gulo en dag møder en kvinde, der sidder alene grædende ved en kilde i skoven. Det er Melisande, og han tager hende med hjem og gifter sig med hende. Men efterhånden så bliver hun mere og mere glad for Pelléas.
3: Per il resto sarà tutto da raccontare questo spettacolo.
4: Questo spettacolo che, come già tu anticipavi Andrea, è firmato da Romeo Castellucci al suo debutto al teatro alla Scala con quest'opera, ma al suo debutto al teatro alla Scala e a quanto pare per la prima volta chiamato da un teatro italiano per una regia. Io però mi affretto perché qui si stanno già abbassando le luci. Allora, Pelléas, Bernhard Richter, Melisande, Sarah Blanc, Gulo, Simon Kinleyside, Geneviève, Marie-Nicole Lemieux, Arkel John Relier, Le Petit Yniol, il piccolo Yniol è una voce bianca, questa sera sarà Allegra Maifredi, ma in questo ruolo poi si alternano altre due voci bianche legate al coro delle voci bianche del teatro alla Scala, e poi ancora in due ruoli minori, un medico e un pastore, Jibin Zhang e Gan Wali, che sono allievi solisti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala. Anticipavi già Maxime Pascal sul podio, lo spettacolo l'abbiamo appena ricordato, interamente firmato da Romeo Castellucci con la collaborazione di Christian Longchamp come drammaturgia e di Giulia Giammona come collaboratrice artistica. Lo spettacolo, la produzione è ripartita in due grandi blocchi, quindi adesso sentiremo i primi tre atti consecutivamente e poi il quarto e il quinto dopo un intervallo. Quindi partiamo dal bosco, dal primo incontro fra Gulo e Melisande, e poi Gulo la porterà con lei, ci sarà l'annuncio tramite lettera letta da Geneviève ad Arkel, cioè dalla madre al re anziano, del fatto che Gulo si sposerà con Melisande. Pelléas, che è fratello di Gulo e non la conosce, la conoscerà per la prima volta proprio alla fine di questo primo atto. Dopodiché nel secondo atto c'è la grande scena della fontana in cui i due sono assieme, e lei in maniera poi molto significativa dal punto di vista, no, del simbolismo, perde la fede nuziale, cosa che irriterà Gulo e che poi costringerà Melisande a ritornare alla fontana e addirittura a scendere in una grotta in un'atmosfera molto oscura nel tentativo di recuperarla. Nel terzo atto c'è la grande scena della torre in cui Melisande, il suo lungo chiome sono fuori dalla finestra e poi le accarezze. L'atto si chiuderà con Golo che interroga il piccolo Ignol. Gli applausi erano per Maxime Pascal. Buon ascolto con i primi tre atti per le asse Melisande di Claude Debussy.

0: Dal teatro alla Scala di Milano abbiamo ascoltato i primi tre atti di Pelléas et Mélisande di Claude Debussy sul libretto di Maurice Maeterlinck. Le voci, in particolare le due voci della scena che abbiamo appena ascoltato.
1: Coulot è grepet av en frygtelig mistro og jalousi, i en sådan grad at han får sin søn Uniol til at kravle op og udspionere ind af vinduet, hvor Mélisande sidder. Med hende er også Pelléas, og hvad laver de, vil Coulot vide? De sidder bare sammen med åbne øjne og ser på lyset, svarer Uniol. Og det var så første del, de første tre akter af Debussys opera Pelléas og Mélisande, du hører i aften. Det er den opsætning, som har været spillet på La Scala i Milano her i april og maj måned med

0: Violinen flyver højt, men orkestret får det hele til at lande her til sidst i Elgars violinkoncert. Forfærdelig følelsesladet. Alt for følelsesladet, sagde komponisten selv og tilføjede, men jeg elsker den. Det gør solisten også, skotske Nicola Benedetti, som har spillet denne her koncert ofte og gerne, og her har sunget sig igennem den, sammen med Berlins Radioorkester, dirigeret af Jonathan Nott. Og vi får et ekstra nummer.
1: Thank you so much. I will play a little tune that is inspired by the Scottish Celtic language, but was actually written in the United States. It's called A Shocking Farewell. It was written by Jay Ungar. This is my interpretation. Thank you.
0: A Shocking Farewell af Jay Ungar, som er baseret på en gammel skotsk sang.